0: byl danas s nami ovde u Tamburádiu Jursat. Sa veselimo na dojdutie. Izvieštávanie opäť čtvrtak, dojdutie tá jeden u isto vrime u sedmi i pietak u jednoj.
1: Ako si mogla čuť, je čudá príroda, tak ti mu opäť pokúsiť, da od čím veď ty ovde u Tamburádiu izvieštávamo. Završite mu sa da s kvartetom Gubec. Nema kuči, sedam dana.